0: kunania kwanya ofom na afi adetitru nti aya yese yenchia ni nsem no nso ebi no no ni mse wo asem bi se bi nso dia
1: nsem dia bisa dia bibri wo hopa na na mamem fa wi nso emfam obi be bisa se se obi edi kuna na se wani ni yie na
0: obi di kunayo
1: na se wani ni yie na otieti amamre so a nana eso wonsunsuanso ana
0: eso wonsunsuanso kesepa won se de medi kan madi kan abobo so no se yamfa wanfa sa amamre ne ni amane ni nyina ma nipa na wa free mu no saman no esasa edi wachi still se wo ho enti ye nananom so no se omudi bu ema nipa na okọ no ne wo no nyina enti se wo no wanfa sa niema ni nyina eye amamre ne ni amane na kosi se ye di betwam na nipa na koda asomdwe mu a ensunsanso timi ba so seven prayers ebi no mo wa sama ni timi be frɛ wo na wo ye kunani no period bi otimi be fa wo so de okọ se wo because bi owa wanfa ni dia mano enti omo omwo ho no nananom no ne mpanyimfo no bit ni ye suspicion se okura no bia unim ni wo ni hubi won de meche enti na watoto wani awe obi asabe ukuna wu ana oyira wu obehwe no sori ana yenwie kuna unyanwie kuna yo no ni ade ade obeshwe no sori ana ona mpati ase sori ana wa dressing ni namani ade no e basa omo nso no abusuafo na nipa na wa free mu no omo nso timi egun stand pa yesa nipa asumasiya ni kunu ana ne yirawu no wanfa ni dia mawo nti wo so wo bibi ye de ope editia no e ma nso nso bebre timi ba nipa ne bebre so so won se ye nananom no jidie no ni niema na na omo ye no se wo jidie o se wo nyini o be ye adwuma ye adwuma ha nti uno wanfa kuna yonu anwie sane mani nyina ma ya ntete montem na wo ye de opede a nsunsanso bebre etime ba oso obi o a obetime ya hawadwen so wo da wo ntime na enom ne niema bebre nti nsunsanso de se wanfa sa kwan no so a niema bebre nsunsanso bebre etime ba oso.
1: And you know, that means, sa kuna yo period, no, say, iwremwa, say, ye si hwa butre na, ye tie, form ye, na ye tie a mamre, ni a mania, e woho, pa, na, ye disu ye pa.
0: Sa pepe. Nti ubiya, sebe, ni yiri, na, ni kunubi uwa, o ya, kaini die. Sa uwe, fia, mpanyimfo no beba wo na se abekasa akyere wo abekyekyere wo re akyere wo se free samre kosi samre no manye wei sa dabia nso no ebi wo ho a dabia na na otwe bia nso no ye wo de ye beba be ya ma wo bi wo ho a period ni nso ya ye nwie ade ni nyina akra no ahaban na me bodi no bi wo a na otwe bia no aha ye dibi beba be ohro na se ye dibi be ohro nsa ho eno mo ne ntwoma ya mekai bi oho na otwe bia no ye dibi beba be fa obuso ene ade nti se wo ye oho tintrintrintin se mempene me de menye ne ade ade wo na wanya ni wo na wo wo na okonti no mfa me ho a nsunsanso bebre etimi ba oso o se ye de ko ahinse mu a de mere bi atwa